0: Big Five Boss Walk Jam Nitty Gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot.
1: I za kraj na denišnoto muzičko navraćanje. Na današnji dan 31. juli 1963. rođene Norman Cook, evo zajedno sa Beats International i That Be Good To Me, britanski broj 1 single od 1990. godina za sami kraj na denišnoto muzičko navraćanje.